You get the best new songs on Pirate Rock 90.7 and 95.4 FM. Pirate Rock.

0: Det här är Pirate Rock.
1: Hey everybody, this is Tobias Sammet from Avantasia and you are listening to Pirate

0: This is Rock and Roll Radio. Stay tuned for more rock and roll.
1: Det här är västkustens bästa rock.
2: Pirate Rock.

0: du? Det är våren som är på väg och asfalten börjar ropa. Det är dags att sluta drömma om friheten på två hjul och faktiskt ta den. På Linnégatans trafikskola i Göteborg har vi utbildat MC-förare sedan 90-talet. Oavsett om du är nybörjare eller vill slipa på tekniken inför uppkörningen har vi proffsen som tar dig hela vägen till kortet. Boka din MC-utbildning på linnegatanstrafikskola.se. Linnegatans trafikskola. Vi sätter dig i sadeln.
1: Hallå Göteborg, Fredde vid grillen här. Är du redo för grillsäsongen? Den 8 och 9 maj parkerar jag och mina polare från Bluegas i deras monter på Åbymässan. Jag tar med mina bästa tips. Bluegas tar med sina grymmaste grillar. Kom förbi och känn på kvalitet och snacka grillning med oss. Mer info, bluegas.se.
2: Bluegas på Åby Arena 8 och 9 maj. Vi ses i monter B12.
3: Ska du måla om huset i sommar? Faster Up erbjuder en helhetslösning för uthyrning och montage av byggnadsställningar. Våra ställningar blir besiktigade efter montage så du kan känna dig lugn och trygg i en säker och stabil arbetsmiljö. Och du kan göra rotavdrag på 30% av arbetskostnaden. Ring 031 721 2920 eller besök oss på fasterapp.se för kostnadsfri offert.
2: Nu är det dags igen, Sveriges gemytligaste rockfestival. Time to rock! Den 3-6 juli i Knislinge med band som Magnum, Gotthard, Geoff Tate's Operation Mindcrime, dessutom Pain, Leningrad Cowboys, Hardcore Superstar, Easy Action och många, många fler. För mer info och biljetter, timetorock.se.
0: Regn, vind, snö. Det nordiska vädret ställer höga krav på ett fönster. Hos West Coast Windows i Trollhättan tillverkar vi fönster som är byggda just för vårt tuffa klimat. Med en unik tät konstruktion, två fönster i ett, får du fönster som är extra täta, energieffektiva och hållbara. West Coast Windows. Säkra ditt hem, året om, oavsett var du bor. Läs mer på westcoastwindows.se.
4: Har trallen sett bättre dagar? Alger och smuts tar över runt huset. Med grönfri från Jape produkter blir det enkelt. Du sprutar bara på och sen gör regnet jobbet åt dig. Ingen skurning, inget krångel. Perfekt för trall, stenplattor och andra ytor runt ditt hem. Effektivt, enkelt. Grönfri från Jape produkter. Läs mer och hitta din produkt på jape.se. Jape produkter för ett renare och finare hus.
5: Pirate Rock.

0: Ge bilen nytt liv hos West Coast Detailing i Stora Höga. Vi erbjuder professionell polering, keramiskt lackskydd och PPF-skyddsfolie som stoppar stenskott. Bevara nybilskänslan och höj värdet på din bil. West Coast Detailing i Stora Höga. Kvalitet som syns.
1: Hallå Göteborg, Fredde vid grillen här. Är du redo för grillsäsongen? Den 8 och 9 maj parkerar jag och mina polare från Bluegas i deras monte på Åbymässan. Jag tar med mina bästa tips. Bluegas tar med sina grymmaste grillar. Kom förbi och känn på kvalitet och snacka grillning med oss. Mer info, bluegas.se.
2: Bluegas på Åby Arena 8 och 9 maj. Vi ses i monter B12.
3: You are listening to Pirate Rock.

0: Letar du efter en alldeles vanlig lunchkrog? Då är det dags att svänga förbi oss på Mat och Potatis. Vi har serverat god, vällagad lunch i över 25 år, så vi vet vad som krävs för att behaga de flesta. Hos oss hittar du alla goda klassiker, plus en generös salladsbuffé. Och vi serverar lunch redan från klockan 9 på morgonen. Mat och Potatis. Du hittar oss på Backa Bergagata 18, nära Stig Center. Enkelt att parkera, svårt att gå härifrån hungrig. Mat och Potatis. Riktigt bra lunch. På riktigt.
1: Snart bär det av på vårens äventyr. Vi introducerar Ixtabox. En robust, säker och aerodynamisk lastbox som sitter på bilens dragkrok. Res bekvämt, även med alla barn, hundar och packning. Mindre krångel, mer kontroll. Ixtabox. Svensktillverkad av bästa kvalitet. Smart förvaring bakom bilen. Beställ och anpassa din Ixtabox precis efter dina behov på ixtabox.com, alltså ixtabox.com.
2: Kock och Rock i Åbro. Vi lagar maten till festen. Ni tar äran. Catering med kvalitet för alla tillfällen. Få tid till dina vänner och låt oss sköta resten. Kolla in kockorock.se. Kock och Rock, mat som rockar.
3: Ska du fixa till hojen? Kolla in mopeddelar.se. Reservdelar till din moped, MC eller cykel. Din mopedbutik på nätet. Mopeddelar.se.
4: Mopeddelar.se. TM Chip Tuning. Vi optimerar bilens motorstyrsystem för effekt och vridmoment efter just din körstil. Vi utför även uppdateringar för bränsleoptimering, diagnostik och felsökning. Vi har de senaste och mest avancerade verktygen både för äldre och nya motorer och modeller. Med över 20 års erfarenhet inom motoroptimering har vi kompetensen du behöver. TMChipTuning.com.
5: TMChipTuning.com.
4: Ring oss på 0303 44 00 00.
6: Pirate Rock.

0: Vi på GBG Opti Lackcenter är experter på försäkringsskador och reparationer på alla typer av fordon. Och då menar vi alla typer av fordon. Vi fixar transportbilar, personbilar, husbilar, husvagnar, lastbilar och släpvagnar. Kolla in gbgoptilackcenter.se för mer info. Korta väntetider och flexibla lösningar. GBG Opti Lackcenter.
1: Ska du fixa till hojen? Kolla in mopeddelar.se. Reservdelar till din moped, MC eller cykel. Din mopedbutik på nätet. Mopeddelar.se.
2: Mopeddelar.se. Vrid upp volymen. Vrid upp effekten. Vrid upp attityden. Helt nya Volkswagen T-Roc är här. Starta upplevelsen hos Bilab Kungälv. Volkswagen.
3: Du är i en ny stad. Och du är hungrig. Nu måste du försöka hitta en bra restaurang. Scrolla. Leta. Chansa. Eller gör det enkelt. Med Food Finder ser du direkt och enkelt restauranger nära dig på en tydlig karta. Filtrera efter typ av mat, öppettider och prisnivå. Inget krångel. Bara mat nära dig. Food Finder. Ladda ner appen gratis idag.
4: Tjenare, det var Glenn här. Sover du som prinsessan på ärten? Gör som jag. Välj Sängsäng, det solklara valet. För kvalitet, personlig service också. Dessutom med fantastiska erbjudanden så du inte får sova på. Här hittar du inte bara en säng utan just din säng.
5: Gör nu som Glenn säger. Missa inte kvalitet och service till oslagbara priser. Kolla in sängsäng.se.
6: This is Pirate Rock.

0: Jag skulle behöva något nytt och snyggt till festen i helgen. Men jag tycker alltid det är så svårt att hitta något.
1: Det är busenkelt. Gå bara till Guppy. De har alltid massa snyggt hemma. Och dessutom grejer som man inte hittar överallt.
0: Va? Det låter ju fantastiskt.
1: Ja, eller hur? Jag ska själv dit och hitta något. Häng på mig. Guppy. Mode för henne och honom. Guppy med 2 o.se. Butiken ligger i centrala Kungälv.
2: Regn, vind, snö. Det nordiska vädret ställer höga krav på ett fönster. Hos West Coast Windows i Trollhättan tillverkar vi fönster som är byggda just för vårt tuffa klimat. Med en unik tät konstruktion, 2 fönster i 1, får du fönster som är extra täta, energieffektiva och hållbara. West Coast Windows. Säkra ditt hem, året om, oavsett var du bor. Läs mer på westcoastwindows.se.
1: Hör du? Det är våren som är på väg och asfalten börjar ropa. Det är dags att sluta drömma om friheten på 2 hjul och faktiskt ta den. På Linnégatans trafikskola i Göteborg har vi utbildat MC-förare sedan 90-talet. Oavsett om du är nybörjare eller vill slipa på tekniken inför uppkörningen har vi proffsen som tar dig hela vägen till kortet. Boka din MC-utbildning på linnegatanstrafikskola.se. Linnegatans trafikskola. Vi sätter dig i sadeln.
0: Ska man göra ett jobb så ska man göra det ordentligt. På GMS Måleri har vi färgsatt Göteborg i över 37 år. Vi vet vad som krävs för att skydda en fasad mot västkustvädret. Ett genuint hantverk och en rak dialog från start till mål. Vi håller tiderna och vi håller vad vi lovar. GMS Måleri. Erfarenhet som märks på resultatet. Läs mer och boka ditt projekt på gmsmåleri.se. Har trallen sett bättre dagar? Alger och smuts tar över runt huset. Med grönfri från Jape produkter blir det enkelt. Du sprutar bara på och sen gör regnet jobbet åt dig. Ingen skurning, inget krångel. Perfekt för trall, stenplattor och andra ytor runt ditt hem. Effektivt, enkelt. Grönfri från Jape produkter. Läs mer och hitta din produkt på jape.se. Jape produkter för ett renare och finare hus.
2: Letar du efter en alldeles vanlig lunchkrog? Då är det dags att svänga förbi oss på Mat och potatis. Vi har serverat god, vällagad lunch i över 25 år, så vi vet vad som krävs för att behaga de flesta. Hos oss hittar du alla goda klassiker, plus en generös salladsbuffé. Och vi serverar lunch redan från klockan 9 på morgonen. Mat och potatis. Du hittar oss på Backa Bergegata 18, nära Stigcenter. Enkelt att parkera, svårt att gå härifrån hungrig. Mat och potatis. Riktigt bra lunch. På riktigt.
3: Hallå Göteborg, Fredde vid grillen här. Är du redo för grillsäsongen? Den 8 och 9 maj parkerar jag och mina polare från Bluegas i deras monter på Åbymässan. Jag tar med mina bästa tips. Bluegas tar med sina grymmaste grillar. Kom förbi och känn på kvalitet och snacka grillning med oss. Mer info, bluegas.se.
4: Bluegas på Åby Arena 8 och 9 maj. Vi ses i monter B12.
5: På LG Maskinhydraulik vet vi att en fungerande komprimator är hjärtat i din logistik. Oavsett om du driver lager, handel eller industri, ser vi till att skräpet tar mindre plats och att tekniken alltid rullar. Vi säljer, reparerar och servar dina komprimatorer och valpressar med precision. Förebygg stoppen innan de händer. Kolla in oss på Instagram, LG Maskinhydraulik, eller besök maskinhydraulik.se. LG Maskinhydraulik. Vi håller flödet igång.
6: Pirate Rock, the best radio station on the West Coast.

Pirate Rock. Igår, idag, imorgon. ...90,7 och 95,4. Pirate Rock.se.

0: Hos oss på Kungälvs skog och trädgård hittar du allt du behöver för, ja, din skog eller trädgård. I vår butik på Utmarksvägen i Kungälv finns motor- och röjsågar, trimmers och häcksaxar, gräsklippare, skyddsutrustning och en massa tillbehör. Vi är dessutom specialister på trådlösa robotgräsklippare från Segway. Slipp kabelbrott och krångel. Kör trådlös istället. Läs mer på vår hemsida skogtrad.se.
1: Sverigepumpen säljer värmepumpar för alla hus och fastigheter över hela Sverige. Och installatörerna, ja, de är lokala. Vi hjälper dessutom dig att välja rätt värmepump för ditt hem och dina behov. Vi har levererat pumpar sedan 1989. Sverigepumpen ger dig mer.
2: Hallå Göteborg, Fredde vid grillen här. Är du redo för grillsäsongen? Den 8 och 9 maj parkerar jag och mina polare från Bluegas i deras monter på Åbymässan. Jag tar med mina bästa tips. Bluegas tar med sina grymmaste grillar. Kom förbi och känn på kvalitet och snacka grillning med oss. Mer info, bluegas.se.
3: Bluegas på Åby Arena 8 och 9 maj. Vi ses i monter B12.
4: Ge bilen nytt liv hos West Coast Detailing i Stora Höga. Vi erbjuder professionell polering, keramisk lackskydd och PPF-skyddsfolie som stoppar stenskott. Bevara nybilskänslan och höj värdet på din bil. West Coast Detailing i Stora Höga. Kvalitet som syns.
5: This is Pirate Rock.

0: Dags att riva och bygga om.
1: Yeah, buddy!
0: Vigson fixar det. Snabbt, rent och rätt. Vigson, riv och sanering i Göteborg sedan 2002. Rivning, håltagning och asbestsanering. Stora eller små jobb, vi fixar allt. Ring 0708 98 33 18.
2: Vigson, riv och sanering.
0: Vigson med W.se.
3: Nu är det dags igen. Sveriges gemytligaste rockfestival. Time to rock! Den 3-6 juli i Knislinge med band som Magnum, Gotthard, Geoff Tate's Operation Mindcry, dessutom Pain, Leningrad Cowboys, Hardcore Superstar, Easy Action och många, många fler. För mer info och biljetter, timetorock.se.
0: TM Ship Tuning. Vi optimerar bilens motorstyrsystem för effekt och vridmoment efter just din körstil. Vi utför även uppdateringar för bränsleoptimering, diagnostik och felsökning. Vi har de senaste och mest avancerade verktygen både för äldre och nya motorer och modeller. Med över 20 års erfarenhet inom motoroptimering har vi kompetensen du behöver. TMChipTuning.com.
2: TMChipTuning.com.
0: Ring oss på 0303 44 00 00.
4: Ska du bygga nytt, renovera eller fixa huset? Kontakta Fastighetsbyggen i Väst. Erfarna hantverkare, trygga lösningar och snygga resultat. Besök fastighetsbyggen.se. Fastighetsbyggen i Väst. Vi bygger det du drömmer om.
0: Snart bär det av på vårens äventyr. Vi introducerar Ixtabox, en robust, säker och aerodynamisk lastbox som sitter på bilens dragkrok. Res bekvämt, även med alla barn, hundar och packning. Mindre krångel, mer kontroll. Ixtabox, svensktillverkad av bästa kvalitet. Smart förvaring bakom bilen. Beställ och anpassa din Ixtabox precis efter dina behov på ixtabox.com, alltså ixtabox.com.
5: Kocko Rock i Åbro. Vi lagar maten till festen. Ni tar äran. Catering med kvalitet för alla tillfällen. Få tid till dina vänner och låt oss sköta resten. Kolla in kockorock.se. Kocko Rock, mat som rockar.
6: This is Pirate Rock.

0: sjunger billacken på sista versen. Rulla in till Magnus och Henke på MH Bilvård. Här möts du av goa gubbar som kan allt om lackskydd och hur man ger en bil den rätta finishen. Vi ser till att din pärla glänser och håller stilen, oavsett vad vädret bjuder på. MH Bilvård i Varberg. Vi kan lackskydd på riktigt. Boka på mhbilvard.se. Alltså mhbilvard.se.
1: Vi på GBG Opti Lackcenter är experter på försäkringsskador och reparationer på alla typer av fordon. Och då menar vi alla typer av fordon. Vi fixar transportbilar, personbilar, husbilar, husvagnar, lastbilar och släpvagnar. Kolla in gbgoptilackcenter.se för mer info. Korta väntetider och flexibla lösningar. GBG Opti Lackcenter.
2: Den genomsnittliga bilverkstaden stänger för dagen redan vid 16.30. En ganska dum tid att stänga, det tycker i alla fall vi på Bilab. Därför erbjuder vi service av din bil även på kvällstid. Lämna in bilen på eftermiddagen och hämta den servad och klar dagen efter. Krångla inte till livspusslet i onödan. Boka din service online på bilab.se. Den personliga och vakna verkstaden.
0: Dags att riva och bygga om.
3: Yeah, buddy!
0: Vigsom fixar det. Snabbt, rent och rätt. Vigsom, riv och sanering i Göteborg sedan 2002. Rivning, håltagning och asbestsanering. Stora eller små jobb, vi fixar allt. Ring 0708 98 33 18.
4: Vigsom, riv och sanering.
0: Vigsom med W.se.
5: This is Pirate Rock.

You get the best new songs on Pirate Rock. 90.7 and 95.4 FM. Pirate Rock.

0: Letar du efter en alldeles vanlig lunchkrog? Då är det dags att svänga förbi oss på Mat och Potatis. Vi har serverat god, vällagad lunch i över 25 år, så vi vet vad som krävs för att behaga de flesta. Hos oss hittar du alla goda klassiker, plus en generös salladsbuffé. Och vi serverar lunch redan från klockan 9 på morgonen. Mat och Potatis. Du hittar oss på Backa Bergagata 18, nära Stig Center. Enkelt att parkera, svårt att gå härifrån hungrig. Mat och Potatis. Riktigt bra lunch. På riktigt.
1: Har trallen sett bättre dagar? Alger och smuts tar över runt huset. Med grönfri från Jape Produkter blir det enkelt. Du sprutar bara på och sen gör regnet jobbet åt dig. Ingen skurning, inget krångel. Perfekt för trall, stenplattor och andra ytor runt ditt hem. Effektivt, enkelt. Grönfri från Jape Produkter. Läs mer och hitta din produkt på jape.se. Jape Produkter. För ett renare och finare hus.
0: Regn, vind, snö. Det nordiska vädret ställer höga krav på ett fönster. Hos West Coast Windows i Trollhättan tillverkar vi fönster som är byggda just för vårt tuffa klimat. Med en unik tät konstruktion, två fönster i ett, får du fönster som är extra täta, energieffektiva och hållbara. West Coast Windows. Säkra ditt hem, året om, oavsett var du bor. Läs mer på westcoastwindows.se.
2: Hallå Göteborg, Fredrik vid grillen här. Är du redo för grillsäsongen? Den 8 och 9 maj parkerar jag och mina polare från Bluegas i deras monter på Åbymässan. Jag tar med mina bästa tips. Bluegas tar med sina grymmaste grillar. Kom förbi och känn på kvalitet och snacka grillning med oss. Mer info, bluegas.se.
3: Bluegas på Åby Arena 8 och 9 maj. Vi ses i monter B12.
1: Ska du måla om huset i sommar? Fasterapp erbjuder en helhetslösning för uthyrning och montage av byggnadsställningar. Våra ställningar blir besiktigade efter montage så du kan känna dig lugn och trygg i en säker och stabil arbetsmiljö. Och du kan göra rotavdrag på 30% av arbetskostnaden. Ring 031 721 2920 eller besök oss på fasterapp.se för kostnadsfri offert.
4: Nu är det dags igen, Sveriges gemytligaste rockfestival, Time to Rock. Den 3-6 juli i Knislinge med band som Magnum, Gotthard, Geoff Tate's Operation Mindcrime, dessutom Pain, Leningrad Cowboys, Hardcore Superstar, Easy Action och många, många fler. För mer info och biljetter, timetorock.se.
5: Pirate Rock, the best radio station on the West Coast.

0: Det här är Pirate Rock.
1: This is Maria Brink.
2: This is Chris Ulrich.
1: From In This Moment.
2: And you are listening to Pirate Rock.

0: Hallå Göteborg, Fredde vid grillen här. Är du redo för grillsäsongen? Den 8 och 9 maj parkerar jag och mina polare från Bluegas i deras monter på Åbymässan. Jag tar med mina bästa tips. Bluegas tar med sina grymmaste grillar. Kom förbi och känn på kvalitet och snacka grillning med oss. Mer info, bluegas.se.
1: Bluegas på Åby Arena, 8 och 9 maj. Vi ses i monter B12.
2: Pirate Rock.

0: TM Ship Tuning. Vi optimerar bilens motorstyrsystem för effekt och vridmoment efter just din körstil. Vi utför även uppdateringar för bränsleoptimering, diagnostik och felsökning. Vi har de senaste och mest avancerade verktygen både för äldre och nya motorer och modeller. Med över 20 års erfarenhet inom motoroptimering har vi kompetensen du behöver. TMChipTuning.com.
1: TMChipTuning.com.
0: Ring oss på 0303 44 00 00.
2: Ska du bygga nytt, renovera eller fixa huset? Kontakta Fastighetsbyggen i Väst. Erfarna hantverkare, trygga lösningar och snygga resultat. Besök fastighetsbyggen.se. Fastighetsbyggen i Väst. Vi bygger det du drömmer om.
3: Ska du fixa till hojen? Kolla in mopeddelar.se. Reservdelar till din moped, MC eller cykel. Din mopedbutik på nätet. Mopeddelar.se.
4: Mopeddelar.se.
5: Ska man göra ett jobb, så ska man göra det ordentligt. På GMS Måleri har vi färgsatt Göteborg i över 37 år. Vi vet vad som krävs för att skydda en fasad mot västkustvädret. Ett genuint hantverk och en rak dialog från start till mål. Vi håller tiderna och vi håller vad vi lovar. GMS Måleri. Erfarenhet som märks på resultatet. Läs mer och boka ditt projekt på gmsmåleri.se.
6: Jag skulle behöva något nytt och snyggt till festen i helgen. Men jag tycker alltid det är så svårt att hitta något.
7: Äsch, det är busenkelt. Gå bara till Guppy. De har alltid massa snyggt hemma. Och dessutom grejer som man inte hittar överallt.
6: Va? Det låter ju fantastiskt.
7: Ja, eller hur? Jag ska själv dit och hitta något. Häng på mig. Guppy. Mode för henne och honom. Guppy med 2 o.se. Butiken ligger i centrala Kungälv.
8: På LG Maskinhydraulik vet vi att en fungerande komprimator är hjärtat i din logistik. Oavsett om du driver lager, handel eller industri, ser vi till att skräpet tar mindre plats och att tekniken alltid rullar. Vi säljer, reparerar och servar dina komprimatorer och valpressar med precision. Förebygg stoppen innan de händer. Kolla in oss på Instagram, LG Maskinhydraulik, eller besök maskinhydraulik.se. LG Maskinhydraulik. Vi håller flödet igång.
9: Letar du efter en alldeles vanlig lunchkrog? Då är det dags att svänga förbi oss på Mat och Potatis. Vi har serverat god, vällagad lunch i över 25 år, så vi vet vad som krävs för att behaga de flesta. Hos oss hittar du alla goda klassiker, plus en generös salladsbuffé. Och vi serverar lunch redan från klockan 9 på morgonen. Mat och Potatis. Du hittar oss på Backa Bergegata 18, nära Stig Center. Enkelt att parkera, svårt att gå härifrån hungrig. Mat och Potatis. Riktigt bra lunch. På riktigt.
10: Pirate Rock.

0: Du är i en ny stad och du är hungrig. Nu måste du försöka hitta en bra restaurang. Scrolla, leta, chansa eller gör det enkelt. Med Foodfinder ser du direkt och enkelt restauranger nära dig på en tydlig karta. Filtrera efter typ av mat, öppettider och prisnivå. Inget krångel. Bara mat nära dig. Foodfinder. Ladda ner appen gratis idag.
1: Vi på GBG Opti Lackcenter är experter på försäkringsskador och reparationer på alla typer av fordon. Och då menar vi alla typer av fordon. Vi fixar transportbilar, personbilar, husbilar, husvagnar, lastbilar och släpvagnar. Kolla in gbgoptilackcenter.se för mer info. Korta väntetider och flexibla lösningar. GBG Opti Lackcenter.
2: Vrid upp volymen. Vrid upp effekten. Vrid upp attityden. Helt nya Volkswagen T-Roc är här. Starta upplevelsen hos Bilab Kungälv. Volkswagen.
3: Tjenare, det var Glenn här. Sover du som prinsessan på ärten? Gör som jag. Välj sängsäng, det solklara valet. För kvalitet, personlig service också. Dessutom med fantastiska erbjudanden som du inte får sova på. Här hittar du inte bara en säng utan just din säng.
4: Gör nu som Glenn säger. Missa inte kvalitet och service till oslagbara priser. Kolla in sängsäng.se.
5: Ska du fixa till hojen? Kolla in mopeddelar.se. Reservdelar till din moped, MC eller cykel. Din mopedbutik på nätet. Mopeddelar.se. Mopeddelar.se.
6: Hos oss på Kungälvs skog och trädgård hittar du allt du behöver för, ja, din skog eller trädgård. I vår butik på Utmarksvägen i Kungälv finns motor- och röjsågar, trimmers och häcksaxar, gräsklippare, skyddsutrustning och en massa tillbehör. Vi är dessutom specialister på trådlösa robotgräsklippare från Segway. Slipp kabelbrott och krångel. Kör trådlöst istället. Läs mer på vår hemsida skogtrad.se.
7: Sverigepumpen säljer värmepumpar för alla hus och fastigheter över hela Sverige. Och installatörerna, ja, de är lokala. Vi hjälper dessutom dig att välja rätt värmepump för ditt hem och dina behov. Vi har levererat pumpar sedan 1989. Sverigepumpen. Ge dig mer.
8: This is Pirate Rock.

0: Regn, vind, snö. Det nordiska vädret ställer höga krav på ett fönster. Hos West Coast Windows i Trollhättan tillverkar vi fönster som är byggda just för vårt tuffa klimat. Med en unik tät konstruktion, två fönster i ett, får du fönster som är extra täta, energieffektiva och hållbara. West Coast Windows. Säkra ditt hem, året om, oavsett var du bor. Läs mer på westcoastwindows.se.
1: Hör du? Det är våren som är på väg och asfalten börjar ropa. Det är dags att sluta drömma om friheten på två hjul och faktiskt ta den. På Linnégatans trafikskola i Göteborg har vi utbildat MC-förare sedan 90-talet. Oavsett om du är nybörjare eller vill slipa på tekniken inför uppkörningen har vi proffsen som tar dig hela vägen till kortet. Boka din MC-utbildning på linnegatanstrafikskola.se. Linnegatans trafikskola. Vi sätter dig i sadeln.
2: Hallå Göteborg, Fredde vid grillen här. Är du redo för grillsäsongen? Den 8 och 9 maj parkerar jag och mina polare från Bluegas i deras monter på Åbymässan. Jag tar med mina bästa tips. Bluegas tar med sina grymmaste grillar. Kom förbi och känn på kvalitet och snacka grillning med oss. Mer info, bluegas.se.
3: Bluegas på Åby Arena 8 och 9 maj. Vi ses i monter B12.
4: Kock och rock i Åbro. Vi lagar maten till festen. Ni tar äran. Catering med kvalitet för alla tillfällen. Få tid till dina vänner och låt oss sköta resten. Kolla in kockorock.se. Kockorock, mat som rockar.
5: Har trallen sett bättre dagar? Alger och smuts tar över runt huset. Med grönfri från Jape produkter blir det enkelt. Du sprutar bara på och sen gör regnet jobbet åt dig. Ingen skurning, inget krångel. Perfekt för trall, stenplattor och andra ytor runt ditt hem. Effektivt, enkelt. Grönfri från Jape produkter. Läs mer och hitta din produkt på jape.se. Jape produkter för ett renare och finare hus.
6: This is Pirate Rock.

0: sjunger billacken på sista versen. Rulla in till Magnus och Henke på MH Bilvård. Här möts du av goa gubbar som kan allt om lackskydd och hur man ger en bil den rätta finishen. Vi ser till att din pärla glänser och håller stilen, oavsett vad vädret bjuder på. MH Bilvård i Varberg. Vi kan lackskydd på riktigt. Boka på mhbilvard.se. Alltså mhbilvard.se.
1: Hallå Göteborg, Fredrik Grillen här. Är du redo för grillsäsongen? Den 8 och 9 maj parkerar jag och mina polare från Bluegas i deras monte på Åbymässan. Jag tar med mina bästa tips. Bluegas tar med sina grymmaste grillar. Kom förbi och känn på kvalitet och snacka grillning med oss. Mer info, bluegas.se.
2: Bluegas på Åby Arena, 8 och 9 maj. Vi ses i monter B12.
3: Ge bilen nytt liv hos West Coast Detailing i Stora Höga. Vi erbjuder professionell polering, keramisk lackskydd och PPF-skyddsfolie som stoppar stenskott. Bevara nybilskänslan och höj värdet på din bil. West Coast Detailing i Stora Höga. Kvalitet som syns.
4: Pirate Rock.

0: free, but I'm alone.
1: Kockorock i Åbro. Vi lagar maten till festen. Ni tar äran. Catering med kvalitet för alla tillfällen. Få tid till dina vänner och låt oss sköta resten. Kolla in kockorock.se. Kockorock, mat som rockar.
2: Nu är det dags igen. Sveriges gemytligaste rockfestival. Time to rock! Den 3-6 juli i Knislinge med band som Magnum, Gotthard, Geoff Tate's Operation Mindcry, dessutom Pain, Leningrad Cowboys, Hardcore Superstar, Easy Action och många, många fler. För mer info och biljetter, timetorock.se.
3: Snart bär av på vårens äventyr. Vi introducerar Ixtabox, en robust, säker och aerodynamisk lastbox som sitter på bilens dragkrok. Res bekvämt, även med alla barn, hundar och packning. Mindre krångel, mer kontroll. Ixtabox, svensk tillverkad av bästa kvalitet. Smart förvaring bakom bilen. Beställ och anpassa din Ixtabox precis efter dina behov på ixtabox.com, alltså ixtabox.com.
4: Ska du bygga nytt, renovera eller fixa huset? Kontakta Fastighetsbyggen i Väst. Erfarna hantverkare, trygga lösningar och snygga resultat. Besök fastighetsbyggen.se. Fastighetsbyggen i Väst. Vi bygger det du drömmer om.
5: TM Ship Tuning. Vi optimerar bilens motorstyrsystem för effekt och vridmoment efter just din körstil. Vi utför även uppdateringar för bränsleoptimering, diagnostik och felsökning. Vi har de senaste och mest avancerade verktygen både för äldre och nya motorer och modeller. Med över 20 års erfarenhet inom motoroptimering har vi kompetensen du behöver. TMChipTuning.com.
6: TMChipTuning.com.
5: Ring oss på 0303 44 00 00.
7: This is Pirate Rock.

You are listening to Pirate Rock.

You get the best new songs on Pirate Rock 90.7 and 95.4 FM. Pirate Rock.

0: Vi på GBG Opti Lackcenter är experter på försäkringsskador och reparationer på alla typer av fordon. Och då menar vi alla typer av fordon. Vi fixar transportbilar, personbilar, husbilar, husvagnar, lastbilar och släpvagnar. Kolla in gbgoptilackcenter.se för mer info. Korta väntetider och flexibla lösningar. GBG Opti Lackcenter.
1: Den genomsnittliga bilverkstaden stänger för dagen redan vid 16.30. En ganska dum tid att stänga, det tycker i alla fall vi på Bilab. Därför erbjuder vi service av din bil även på kvällstid. Lämna in bilen på eftermiddagen och hämta den servad och klar dagen efter. Krångla inte till livspusslet i onödan. Boka din service online på bilab.se, den personliga och vakna verkstaden.
2: Pirate Rock.

0: TM Ship Tuning. Vi optimerar bilens motorstyrsystem för effekt och vridmoment efter just din körstil. Vi utför även uppdateringar för bränsleoptimering, diagnostik och felsökning. Vi har de senaste och mest avancerade verktygen både för äldre och nya motorer och modeller. Med över 20 års erfarenhet inom motoroptimering har vi kompetensen du behöver. TMChipTuning.com.
1: TMChipTuning.com.
0: Ring oss på 0303 44 00 00.
2: På LG Maskinhydraulik vet vi att en fungerande komprimator är hjärtat i din logistik. Oavsett om du driver lager, handel eller industri, ser vi till att skräpet tar mindre plats och att tekniken alltid rullar. Vi säljer, reparerar och servar dina komprimatorer och valpressar med precision. Förebygg stoppen innan de händer. Kolla in oss på Instagram, LG Maskinhydraulik, eller besök maskinhydraulik.se. LG Maskinhydraulik. Vi håller flödet igång.
3: Ska du fixa till hojen? Kolla in mopeddelar.se. Reservdelar till din moped, MC eller cykel. Din mopedbutik på nätet. Mopeddelar.se.
1: Mopeddelar.se.
0: Har trallen sett bättre dagar? Alger och smuts tar över runt huset. Med grönfri från Jape produkter blir det enkelt. Du sprutar bara på och sen gör regnet jobbet åt dig. Ingen skurning, inget krångel. Perfekt för trall, stenplattor och andra ytor runt ditt hem. Effektivt, enkelt. Grönfri från Jape produkter. Läs mer och hitta din produkt på jape.se. Jape produkter. För ett renare och finare hus.
2: Regn, vind, snö. Det nordiska vädret ställer höga krav på ett fönster. Hos West Coast Windows i Trollhättan tillverkar vi fönster som är byggda just för vårt tuffa klimat. Med en unik tät konstruktion, två fönster i ett, får du fönster som är extra täta, energieffektiva och hållbara. West Coast Windows. Säkra ditt hem, året om, oavsett var du bor. Läs mer på westcoastwindows.se.
4: Hallå Göteborg, Fredrik vid grillen här. Är du redo för grillsäsongen? Den 8 och 9 maj parkerar jag och mina polare från Bluegas i deras monter på Åbymässan. Jag tar med mina bästa tips. Bluegas tar med sina grymmaste grillar. Kom förbi och känn på kvalitet och snacka grillning med oss. Mer info, bluegas.se.
5: Bluegas på Åby Arena 8 och 9 maj. Vi ses i monter B12.
6: Hör du? Det är våren som är på väg och asfalten börjar ropa. Det är dags att sluta drömma om friheten på två hjul och faktiskt ta den. På Linnégatans trafikskola i Göteborg har vi utbildat MC-förare sedan 90-talet. Oavsett om du är nybörjare eller vill slipa på tekniken inför uppkörningen har vi proffsen som tar dig hela vägen till kortet. Boka din MC-utbildning på linnegatanstrafikskola.se. Linnegatans trafikskola. Vi sätter dig i sadeln.
7: This is Pirate Rock.

Pirate Rock. Igår, idag, imorgon. ...90,7 och 95,4. Pirate Rock.se.

0: Hej, jag heter Jesper.
1: Jag heter Laust.
2: Och jag är The Lockheed Jacob.
0: And we are
3: D.A.D.
0: Och du lyssnar på radion som heter Kairo.

0: Ska du fixa till hojen? Kolla in mopeddelar.se. Reservdelar till din moped, MC eller cykel. Din mopedbutik på nätet. Mopeddelar.se. Mopeddelar.se. Hos oss på Kungälvs skog och trädgård hittar du allt du behöver för, ja, din skog eller trädgård. I vår butik på Utmarksvägen i Kungälv finns motor- och röjsågar, trimmers och häcksaxar, gräsklippare, skyddsutrustning och en massa tillbehör. Vi är dessutom specialister på trådlösa robotgräsklippare från Segway. Slipp kabelbrott och krångel. Kör trådlöst istället. Läs mer på vår hemsida skogtrad.se.
1: Sverigepumpen säljer värmepumpar för alla hus och fastigheter över hela Sverige. Och installatörerna, ja, de är lokala. Sverigepumpen! Vi hjälper dessutom dig att välja rätt värmepump för ditt hem och dina behov. Vi har levererat pumpar sedan 1989. Sverigepumpen! Sverigepumpen, ge dig mer.
2: Du är i en ny stad. Och du är hungrig. Nu måste du försöka hitta en bra restaurang. Scrolla, leta, chansa eller gör det enkelt. Med Food Finder ser du direkt och enkelt restauranger nära dig på en tydlig karta. Filtrera efter typ av mat, öppettider och prisnivå. Inget krångel. Bara mat nära dig. Food Finder. Ladda ner appen gratis idag.
3: Ge bilen nytt liv hos West Coast Detailing i Stora Höga. Vi erbjuder professionell polering, keramisk lackskydd och PPF-skyddsfolie som stoppar stenskott. Bevara nybilskänslan och höj värdet på din bil. West Coast Detailing i Stora Höga. Kvalitet som syns.
4: Hallå Göteborg, Fredrik vid grillen här. Är du redo för grillsäsongen? Den 8 och 9 maj parkerar jag och mina polare från Bluegas i deras monter på Åbymässan. Jag tar med mina bästa tips. Bluegas tar med sina grymmaste grillar. Kom förbi och känn på kvalitet och snacka grillning med oss. Mer info, bluegas.se.
5: Bluegas på Åby Arena 8 och 9 maj. Vi ses i monter B12.
6: Du lyssnar på Pirate Rock.

0: Ska du bygga nytt, renovera eller fixa huset? Kontakta Fastighetsbyggen i Väst. Erfarna hantverkare, trygga lösningar och snygga resultat. Besök fastighetsbyggen.se. Fastighetsbyggen i Väst. Vi bygger det du drömmer om.
1: TM Chip Tuning. Vi optimerar bilens motorstyrsystem för effekt och vridmoment efter just din körstil. Vi utför även uppdateringar för bränsleoptimering, diagnostik och felsökning. Vi har de senaste och mest avancerade verktygen både för äldre och nya motorer och modeller. Med över 20 års erfarenhet inom motoroptimering har vi kompetensen du behöver. TMChipTuning.com.
2: TMChipTuning.com.
1: Ring oss på 0303 44 00 00.
0: Ska du måla om huset i sommar? Fasterapp erbjuder en helhetslösning för uthyrning och montage av byggnadsställningar. Våra ställningar blir besiktigade efter montage, så du kan känna dig lugn och trygg i en säker och stabil arbetsmiljö. Och du kan göra rotavdrag på 30% av arbetskostnaden. Ring 031 721 2920 eller besök oss på fasterapp.se för kostnadsfri offert.
3: Ska man göra ett jobb, så ska man göra det ordentligt. På GMS Måleri har vi färgsatt Göteborg i över 37 år. Vi vet vad som krävs för att skydda en fasad mot västkustvädret. Ett genuint hantverk och en rak dialog från start till mål. Vi håller tiderna och vi håller vad vi lovar. GMS Måleri. Erfarenhet som märks på resultatet. Läs mer och boka ditt projekt på gmsmåleri.se.
4: Dags att riva och bygga om.
5: Yeah, buddy!
4: Vigsom fixar det. Snabbt, rent och rätt. Vigsom, riv och sanering i Göteborg sedan 2002. Rivning, håltagning och asbestsanering. Stora eller små jobb, vi fixar allt. Ring 0708 98 33 18.
2: Vigsom, riv och sanering.
4: Vigsom med W.se.
6: Pirate Rock. The best radio station on the West Coast.

0: Dags att riva och bygga om.
1: Yeah, buddy!
0: Vigsom fixar det. Snabbt, rent och rätt. Vigsom, riv och sanering i Göteborg sedan 2002. Rivning, håltagning och asbestsanering. Stora eller små jobb, vi fixar allt. Ring 0708 98 33 18.
2: Vigsom, riv och sanering.
0: Vigsom med W.se.
3: Vrid upp volymen. Vrid upp effekten. Vrid upp attityden. Helt nya Volkswagen T-Roc är här. Starta upplevelsen hos Bilab Kungälv. Volkswagen.
4: Tjenare, det var Glenn här. Sover du som prinsessan på ärten? Gör som jag. Välj Sängsäng, det solklara valet. För kvalitet, personlig service också. Dessutom med fantastiska erbjudanden så du inte får sova på. Här hittar du inte bara en säng utan just din säng.
5: Gör nu som Glenn säger. Missa inte kvalitet och service till oslagbara priser. Kolla in sängsäng.se.
0: Sjunger billacken på sista versen? Rulla in till Magnus och Henke på MH Bilvård. Här möts du av goa gubbar som kan allt om lackskydd och hur man ger en bil den rätta finishen. Vi ser till att din pärla glänser och håller stilen, oavsett vad vädret bjuder på. MH Bilvård i Varberg. Vi kan lackskydd på riktigt. Boka på mhbilvard.se. Alltså mhbilvard.se.
6: Vi på GBG Opti Lackcenter är experter på försäkringsskador och reparationer på alla typer av fordon. Och då menar vi alla typer av fordon. Vi fixar transportbilar, personbilar, husvagnar, lastbilar och släpvagnar. Kolla in gbgoptilackcenter.se för mer info. Korta väntetider och flexibla lösningar. GBG Optilackcenter.
7: Pirate Rock.

0: terrassen open. Hallå Göteborg, Fredde vid grillen här. Är du redo för grillsäsongen? Den 8 och 9 maj parkerar jag och mina polare från Bluegas i deras monter på Åbymässan. Jag tar med mina bästa tips. Bluegas tar med sina grymmaste grillar. Kom förbi och känn på kvalitet och snacka grillning med oss. Mer info, bluegas.se.
1: Bluegas på Åby Arena 8 och 9 maj. Vi ses i monter B12.
2: Regn, vind, snö. Det nordiska vädret ställer höga krav på ett fönster. Hos West Coast Windows i Trollhättan tillverkar vi fönster som är byggda just för vårt tuffa klimat. Med en unik tät konstruktion, två fönster i ett, får du fönster som är extra täta, energieffektiva och hållbara. West Coast Windows. Säkra ditt hem, året om, oavsett var du bor. Läs mer på westcoastwindows.se.
3: Har trallen sett bättre dagar? Alger och smuts tar över runt huset. Med grönfri från Jape produkter blir det enkelt. Du sprutar bara på och sen gör regnet jobbet åt dig. Ingen skurning, inget krångel. Perfekt för trall, stenplattor och andra ytor runt ditt hem. Effektivt, enkelt. Grönfri från Jape produkter. Läs mer och hitta din produkt på jape.se. Jape produkter. För ett renare och finare hus.
4: Jag skulle behöva något nytt och snyggt till festen i helgen. Men jag tycker alltid det är så svårt att hitta något.
5: Det är busenkelt. Gå bara till Guppy. De har alltid massa snyggt hemma. Och dessutom grejer som man inte hittar överallt.
4: Va? Det låter ju fantastiskt.
5: Ja, eller hur? Jag ska själv dit och hitta något. Häng på mig. Guppy. Mode för henne och honom. Guppy med 2 o.se. Butiken ligger i centrala Kungälv.
6: Hör du? Det är våren som är på väg och asfalten börjar ropa. Det är dags att sluta drömma om friheten på två hjul och faktiskt ta den. På Linnégatans trafikskola i Göteborg har vi utbildat MC-förare sedan 90-talet. Oavsett om du är nybörjare eller vill slipa på tekniken inför uppkörningen har vi proffsen som tar dig hela vägen till kortet. Boka din MC-utbildning på linnegatanstrafikskola.se. Linnegatans trafikskola. Vi sätter dig i sadeln.
7: Kockorock i Åbro. Vi lagar maten till festen. Ni tar äran. Catering med kvalitet för alla tillfällen. Få tid till dina vänner och låt oss sköta resten. Kolla in kockorock.se. Kockorock. Mat som rockar.
3: Snart bär det av på vårens äventyr. Vi introducerar Ixtabox. En robust, säker och aerodynamisk lastbox som sitter på bilens dragkrok. Res bekvämt, även med alla barn, hundar och packning. Mindre krångel, mer kontroll. Ixtabox, svensktillverkad av bästa kvalitet. Smart förvaring bakom bilen. Beställ och anpassa din Ixtabox precis efter dina behov på ixtabox.com, alltså ixtabox.com.
8: Nu är det dags för G-Spot med mig, Garnica Mancini. G-Spot här på Pirate Rock. Hej allihopa, nu är det söndag igen och det här är G-Spot med mig, Garnica Mancini. Idag tänkte jag att det vore kul att spela något band i alla fall som varit nominerat i årets Grammys. Det var ju precis Grammys gala nu för i onsdags. Ett band som jag upptäckte tack vare via nomineringarna, så det var inte helt fel, är ett skitcoolt indie-rockband. De kallar sig själva, eller de skriver själva, att det är framtidens grunge. Men i mina öron låter det som ett jävligt coolt indie-rockband. Och de heter Boko Yurt. Jag vet inte om jag uttalar det 100% rätt, men tycker de är skitcoola. Så jag tänker att vi börjar timmen med en av deras låtar som heter 925. I need a 925.

0: Oh, for fun.
1: Pirate Rock, 90.7 and 95.4.
2: I onsdags var det ju Grammisgalan och då var jag och Mona faktiskt på efterfesten på Hamburger Börs och det var faktiskt jättekul. Och det var ett häftigt framträdande, eller det var så här, de hade en hemlig artist som skulle uppträda. Och det var ingen mindre än The Ark. Så The Ark är tillbaka nu och ska börja turnera i sommar. Och det är skitkul tycker jag. De är ett så fruktansvärt bra liveband. Och det var jättekul att se dem igår. Ola Salo är en fantastisk frontare. Så att man blir bara lycklig av att se dem live. Så jag är jätteglad att de är tillbaka. Och hoppas någonstans att vi The Gems kanske kan få öppna för The Ark någon dag. Jag tycker vi hade varit en bra kombo. Men jag hade tyvärr inga The Ark-låtar tillgängliga i min lista av låtar. Så jag tänkte ta The Next Best Thing och... Ja, inte The Next Best Thing. Det här är ju en egen jävligt fantastisk artist. En legend. Men som jag... Jag vet inte varför. Jag kanske har läst det någonstans eller jag kanske bara hittat på det här själv. Jag vet inte. Men jag har ju en känsla av att David Bowie kan ha varit en väldigt stor influens på kanske Ola Salo, vad vet jag. Så då tänkte jag att då kör vi. Jag hittar inga The Ark. Då blir det David Bowie. Och jag tänker att vi kör låten Life on Mars.

0: Pirate Rock.
1: De som var nominerade i årets hårdrockskategori, det var bandet The Haunted, Helicopters, ett nytt band jag inte hört talas om innan som heter Sarkator. Får jag kolla upp? Sabaton och Ghost. Och Ghost vann ju hela den här kategorin. De har ju släppt en skitbra platta. Så att, grattis till Ghost. Men jag tänkte att det vore ju inte helt fel att spela en Ghost-låt och kanske slänga in en Sabaton-låt där med. Så nu kör vi en låt från deras båda bandens senaste plattor som varit nominerade nu då. Och vi kör, jag kan inte ens uttala det här, jag vet inte hur man ska göra det, men Ghost-låt som heter Lacrima. Lacrima, kan det vara så? Jag vet inte. Anyways, och sen Sabaton tänkte jag att vi kör Templars. Så vi får en liten Grammys-kort.

0: från 70-talet fram till idag. PirateRock.se.
1: I sann G-spot anda så måste jag såklart spela någonting som jag precis har upptäckt och som är helt nytt för mig och som jag då tycker är jävligt nice. Och tyvärr har jag inte jättemycket information om det här bandet. De heter The Intersphere. Jag vet inte ens hur jag hittar dem om jag ska vara helt ärlig, men jag vet att jag gillar det jag hör och då vill jag ju såklart dela med mig, för det kanske finns fler där ute som diggar det här bandet. Så nu kör vi en låt med bandet The Intersphere och jag ska se om jag kan hitta lite mer information om dem. Och låten heter Time to Deliver.

0: Pirate Rock.
1: Tjena, det här är Adde från Hardcore Superstar. Jag lyssnar på Pirate Rock. Det gör ni också. Ha det gött. Hej.
2: Hallå Göteborg, Fredde vid grillen här. Är du redo för grillsäsongen? Den 8 och 9 maj parkerar jag och mina polare från Bluegas i deras monter på Åbymässan. Jag tar med mina bästa tips. Bluegas tar med sina grymmaste grillar. Kom förbi och känn på kvalitet och snacka grillning med oss. Mer info, bluegas.se.
3: Bluegas på Åby Arena 8 och 9 maj. Vi ses i monter B12.
4: Pirate Rock. Jag har en förkärlek för soft, groovy rock. Jag har ju nämnt det här med yacht rock innan. Jag har också spelat en hel del av den typen av rocklåtar i mitt program. Och nu har jag hittat ett alldeles nytt för mig band då, som heter The Sheepdogs. Det är ett rockband från Kanada. Jag kollar upp dem nu och de har faktiskt funnits sedan de startade bandet 2004. Så de har ju fan funnits ett tag i alla fall. Men de är nya för mig. Och de gör jävligt nice rock. Och jag tycker det passar så bra på en söndag med sån här soft, god... Det är bara gött helt enkelt. Så jag hoppas att ni kommer digga det här. Jag har valt en låt från deras senaste platta som heter Take a Look at Me Now. Och nej, förlåt, den heter inte så. Den heter Take a Look at Me Riding, förlåt. Och jag hoppas ni kommer gilla den. För att jag tycker den är supernice. Så nu kör vi. The Sheepdogs.

0: This is Pirate Rock.
1: Jag tänker att vi fortsätter på det här lite softa spåret och då tänker jag spela en låt med de coolaste systrarna Larkin Poe. De är så jävla grymma och de har gjort en låt som är till en tv-serie som heter, jag har faktiskt inte sett den, serien heter The Grey House. Det är någon Amazon-serie, ser ut att vara någon, det är väl någon här, Civil War, tjuflöjt, jag ska kolla upp det där. Men låten de har gjort till serien är jäkligt bra och den heter The Devil's Boat. Och vi kör den nu bara, Larkin Poe.

0: Du lyssnar på Pirate Rock.
1: Förra veckan så berättade jag att vi The Jams numera söker en ny trummis och även en ny basist. Vi har under tiden som vi har funnit som band, vilket är då 3 år, valt att ha lite olika basister live. Och nu när det har skett den här stora förändringen av att Emily har valt att lämna bandet, då kände vi att, nej men vet du vad, vi ska försöka ta in 2 nya musiker på heltid liksom, som vill vara en del av The Jams. Så att för er där ute som känner kvinnliga musiker, framförallt ja, basist då, eller trummis, så ber de höra av sig till oss, för att vi är taggade och vi behöver taggat duktigt folk som vill vara med oss på det här, på den här resan. Och jag kan lova att det är jävligt kul och vi har redan massa roliga saker framför oss, så att jag hoppas så innerligt att rätt folk hör av sig. Men så det blir lite reklam för vår sökning helt enkelt. Men jag hoppas ju verkligen att jag vet att det finns svinduktiga tjejer där ute som spelar. Så att det är bara att söka. All information finns på våra sociala medier. Hur ni ska göra, vilka låtar vi vill att ni spelar och så vidare och så vidare. Så att kolla det och så ser jag jättemycket fram emot att se vilka som vågar chansa, vågar ta den här möjligheten och bli en del av vårt, bli en gem helt enkelt. Så med det så tänker jag att vi kör en av våra låtar från vår senaste platta som faktiskt handlar om turnélivet och hur oglamoröst det kan vara ibland. Och låten heter Diamond in the Rough.

0: The best rock songs from Pirate Rock. Awesome stuff. All day, every day. Pirate Rock. The best rock music. 24/7.
1: Apropå auditions och sånt där, så har ju Skid Row en ongoing audition också. De letar ju efter ny sångare. Och jag har ju hela tiden tänkt att jag ska söka. Och jag tänkte att jag kanske skulle göra det under turnén, men sen fick jag ju problem med mina stämband, så då var det bara out of the question. Och nu har jag börjat titta lite på låtarna. Det är klart att det hade varit svincoolt att vara med i Skid Row. Såklart. Så att jag får väl, ja, jag måste få tummen ur röven helt enkelt och bara slänga iväg en audition. Men saken hör ju att det är ju två låtar de vill att man ska sjunga, och den ena är 18 and Life och den andra är Monkey Business. Två låtar som är ganska challenging to say the least. Alltså, jag satt med Monkey Business häromdagen och fy helvete vad mycket. Är det mycket? Och jag gillar ändå att sjunga så här rytmiskt, snudd på rappaktigt som det är i denna låten. Men holy moly, jag behöver sitta med den ganska mycket för att kunna sätta den. Men jag ska inte ge upp, det ska man aldrig göra. Men jag tänker att vi kör Monkey Business, så kan ni få höra och försöka sjunga med den här låten. Den är fucking svår alltså. Så att prova och hör av er om ni klarar av det. Nej, jag skojar bara. Men vi kör Skid Row och vi kör deras klassiker Monkey.

Från det ena till det andra, nu blir det lite punk för att Social Distortion har precis släppt, börjat släppa ny musik igen efter 15 år. De kommer släppa sitt nya album om 7 dagar, så jag. Så det är ju när som helst kommer deras nya album droppa som heter Born to Kill. Men jag tänkte att vi kör singeln med samma namn, så att title track så att säga. En jävligt bra låt och det är gött. Gött med, det är coolt när bandet, det är fint. Jag blir lite, man blir glad. Folk köttar på och släpper bra skit. Men nu kör vi Born to Kill med Social Distortion.

0: Pirate Rock.
1: Nu är det dags för mig att runda av den här G-spot-timmen. Och jag tänkte göra det med en gammal goding. En låt som heter Bad Medicine med Bon Jovi. Och jag hoppas ni alla har en fantastisk vecka. Och så hörs vi nästa söndag. Ha det fint. Hej!

0: Rock och rock i Åbro. Vi lagar maten till festen. Ni tar äran. Catering med kvalitet för alla tillfällen. Få tid till dina vänner och låt oss sköta resten. Kolla in kockorock.se. Kock och rock. Mat som rockar. På LG Maskinhydraulik vet vi att en fungerande komprimator är hjärtat i din logistik. Oavsett om du driver lager, handel eller industri, ser vi till att skräpet tar mindre plats och att tekniken alltid rullar. Vi säljer, reparerar och servar dina komprimatorer och valpressar med precision. Förebygg stoppen innan de händer. Kolla in oss på Instagram, LG Maskinhydraulik, eller besök maskinhydraulik.se. LG Maskinhydraulik. Vi håller flödet igång.
1: Ska du bygga nytt, renovera eller fixa huset? Kontakta Fastighetsbyggen i Väst. Erfarna hantverkare, trygga lösningar och snygga resultat. Besök fastighetsbyggen.se. Fastighetsbyggen i Väst. Vi bygger det du drömmer om.
2: Nu är det dags igen. Sveriges gemytligaste rockfestival. Time to Rock! Den 3-6 juli i Knislinge med band som Magnum, Gotthard, Geoff Tate's Operation Mindcry, dessutom Pain, Leningrad Cowboys, Hardcore Superstar, Easy Action och många, många fler. För mer info och biljetter, timetorock.se.
3: TM Ship Tuning. Vi optimerar bilens motorstyrsystem för effekt och vridmoment efter just din körstil. Vi utför även uppdateringar för bränsleoptimering, diagnostik och felsökning. Vi har de senaste och mest avancerade verktygen både för äldre och nya motorer och modeller. Med över 20 års erfarenhet inom motoroptimering har vi kompetensen du behöver. TMChipTuning.com.
4: TMChipTuning.com.
3: Ring oss på 0303 44 00 00.
5: Pirate Rock.

0: Pirate Rock.
1: Hej, det är Anders.
2: Det här är Peter.
3: Niklas.
4: Det är Björn.
1: Vi är från In Flames och lyssnar just nu på Pirate Rock.

0: Värjepumpen säljer värmepumpar för alla hus och fastigheter över hela Sverige. Och installatörerna, ja, de är lokala. Vi hjälper dessutom dig att välja rätt värmepump för ditt hem och dina behov. Vi har levererat pumpar sedan 1989. Sverigepumpen! Sverigepumpen, ge dig mer!
1: Hos oss på Kungälvs skog och trädgård hittar du allt du behöver för, ja, din skog eller trädgård. I vår butik på Utmarksvägen i Kungälv finns motor- och röjsågar, trimmers och häcksaxar, gräsklippare, skyddsutrustning och en massa tillbehör. Vi är dessutom specialister på trådlösa robotgräsklippare från Segway. Slipp kabelbrott och krångel. Kör trådlöst istället. Läs mer på vår hemsida skogtrad.se.
2: Du är i en ny stad och du är hungrig. Nu måste du försöka hitta en bra restaurang. Scrolla, leta, chansa eller gör det enkelt. Med Foodfinder ser du direkt och enkelt restauranger nära dig på en tydlig karta. Filtrera efter typ av mat, öppettider och prisnivå. Inget krångel. Bara mat nära dig. Foodfinder. Ladda ner appen gratis idag.
3: Vi på GBG Opti Lackcenter är experter på försäkringsskador och reparationer på alla typer av fordon. Och då menar vi alla typer av fordon. Vi fixar transportbilar, personbilar, husbilar, husvagnar, lastbilar och släpvagnar. Kolla in gbgoptilackcenter.se för mer info. Korta väntetider och flexibla lösningar. GBG Opti Lackcenter.
4: Den genomsnittliga bilverkstaden stänger för dagen redan vid 16.30. En ganska dum tid att stänga, det tycker i alla fall vi på Bilab. Därför erbjuder vi service av din bil även på kvällstid. Lämna in bilen på eftermiddagen och hämta den servad och klar dagen efter. Krångla inte till livspusslet i onödan. Boka din service online på bilab.se. Den personliga och vakna verkstaden.
5: This is Pirate Rock.

You get the best new songs on Pirate Rock. 90.7 and 95.4 FM. Pirate Rock.

0: Ska man göra ett jobb så ska man göra det ordentligt. På GMS Måleri har vi färgsatt Göteborg i över 37 år. Vi vet vad som krävs för att skydda en fasad mot västkustvädret. Ett genuint hantverk och en rak dialog från start till mål. Vi håller tiderna och vi håller vad vi lovar. GMS Måleri. Erfarenhet som märks på resultatet. Läs mer och boka ditt projekt på gmsmåleri.se.
1: Ska du fixa till hojen? Kolla in mopeddelar.se. Reservdelar till din moped, MC eller cykel. Din mopedbutik på nätet. Mopeddelar.se.
2: Mopeddelar.se. Regn, vind, snö. Det nordiska vädret ställer höga krav på ett fönster. Hos West Coast Windows i Trollhättan tillverkar vi fönster som är byggda just för vårt tuffa klimat. Med en unik tät konstruktion, två fönster i ett, får du fönster som är extra täta, energieffektiva och hållbara. West Coast Windows. Säkra ditt hem, året om, oavsett var du bor. Läs mer på westcoastwindows.se.
3: Har trallen sett bättre dagar? Alger och smuts tar över runt huset. Med grönfri från Jape Produkter blir det enkelt. Du sprutar bara på och sen gör regnet jobbet åt dig. Ingen skurning, inget krångel. Perfekt för trall, stenplattor och andra ytor runt ditt hem. Effektivt, enkelt. Grönfri från Jape Produkter. Läs mer och hitta din produkt på jape.se. Jape Produkter. För ett renare och finare hus.
4: Hör du? Det är våren som är på väg och asfalten börjar ropa. Det är dags att sluta drömma om friheten på två hjul och faktiskt ta den. På Linnégatans trafikskola i Göteborg har vi utbildat MC-förare sedan 90-talet. Oavsett om du är nybörjare eller vill slipa på tekniken inför uppkörningen har vi proffsen som tar dig hela vägen till kortet. Boka din MC-utbildning på linnegatanstrafikskola.se. Linnegatans trafikskola. Vi sätter dig i sadeln.
5: Hallå Göteborg, Fredrik vid grillen här. Är du redo för grillsäsongen? Den 8 och 9 maj parkerar jag och mina polare från Bluegas i deras monter på Åbymässan. Jag tar med mina bästa tips. Bluegas tar med sina grymmaste grillar. Kom förbi och känn på kvalitet och snacka grillning med oss. Mer info, bluegas.se.
6: Blue Gas på Åby Arena 8 och 9 maj. Vi ses i monter B12.
7: Pirate Rock.

0: sjunger billacken på sista versen. Rulla in till Magnus och Henke på MH Bilvård. Här möts du av goa gubbar som kan allt om lackskydd och hur man ger en bil den rätta finishen. Vi ser till att din pärla glänser och håller stilen, oavsett vad vädret bjuder på. MH Bilvård i Varberg. Vi kan lackskydd på riktigt. Boka på mhbilvard.se. Alltså mhbilvard.se.
1: Ska du fixa till hojen? Kolla in mopeddelar.se. Reservdelar till din moped, MC eller cykel. Din mopedbutik på nätet. Mopeddelar.se. Mopeddelar.se.
2: Ge bilen nytt liv hos West Coast Detailing i Stora Höga. Vi erbjuder professionell polering, keramisk lackskydd och PPF-skyddsfolie som stoppar stenskott. Bevara nybilskänslan och höj värdet på din bil. West Coast Detailing i Stora Höga. Kvalitet som syns.
3: Hallå Göteborg, Fredrik vid grillen här. Är du redo för grillsäsongen? Den 8 och 9 maj parkerar jag och mina polare från Bluegas i deras monter på Åbymässan. Jag tar med mina bästa tips. Bluegas tar med sina grymmaste grillar. Kom förbi och känn på kvalitet och snacka grillning med oss. Mer info, bluegas.se.
4: Bluegas på Åby Arena 8 och 9 maj. Vi ses i monter B12.
5: Det här är västkustens bästa rock.
6: Pirate Rock.

0: stupid.
1: Nu är det dags igen. Sveriges gemytligaste rockfestival. Time to rock. Den 3-6 juli i Knislinge med band som Magnum, Gotthard, Geoff Tate's Operation Mindcry, dessutom Pain, Leningrad Cowboys, Hardcore Superstar, Easy Action och många, många fler. För mer info och biljetter, timetorock.se.
2: TM Ship Tuning. Vi optimerar bilens motorstyrsystem för effekt och vridmoment efter just din körstil. Vi utför även uppdateringar för bränsleoptimering, diagnostik och felsökning. Vi har de senaste och mest avancerade verktygen både för äldre och nya motorer och modeller. Med över 20 års erfarenhet inom motoroptimering har vi kompetensen du behöver. TMChipTuning.com.
3: TMChipTuning.com.
2: Ring oss på 0303 44 00 00.
4: Ska du bygga nytt, renovera eller fixa huset? Kontakta Fastighetsbyggen i Väst. Erfarna hantverkare, trygga lösningar och snygga resultat. Besök fastighetsbyggen.se. Fastighetsbyggen i Väst. Vi bygger det du drömmer om.
5: Jag skulle behöva något nytt och snyggt till festen i helgen. Men jag tycker alltid det är så svårt att hitta något.
6: Äsch, det är busenkelt. Gå bara till Guppy. De har alltid massa snyggt hemma. Och dessutom grejer som man inte hittar överallt.
5: Va? Det låter ju fantastiskt.
6: Ja, eller hur? Jag ska själv dit och hitta något. Häng på mig. Guppy. Mode för henne och honom. Guppy med 2 o.se. Butiken ligger i centrala Kungälv.
7: Ska du måla om huset i sommar? Fasterapp erbjuder en helhetslösning för uthyrning och montage av byggnadsställningar. Våra ställningar blir besiktigade efter montage så du kan känna dig lugn och trygg i en säker och stabil arbetsmiljö. Och du kan göra rotavdrag på 30% av arbetskostnaden. Ring 031 721 2920 eller besök oss på fasterapp.se för kostnadsfri offert.
8: This is Pirate Rock.

Pirate Rock. Igår, idag, imorgon. ...90,7 och 95,4. Pirate Rock.se.

0: Tjenare, det var Glenn här. Sover du som prinsessan på ärten? Gör som jag. Välj sängsäng, det är solklara valet. För kvalitet, personlig service också. Dessutom med fantastiska erbjudanden som du inte får sova på. Här hittar du inte bara en säng utan just din säng.
1: Gör nu som Glenn säger. Missa inte kvalitet och service till oslagbara priser. Kolla in sängsäng.se.
2: Vrid upp volymen. Vrid upp effekten. Vrid upp attityden. Helt nya Volkswagen T-Roc är här. Starta upplevelsen hos Bilab Kungälv.
3: Volkswagen. Vi på GBG Opti Lackcenter är experter på försäkringsskador och reparationer på alla typer av fordon. Och då menar vi alla typer av fordon. Vi fixar transportbilar, personbilar, husbilar, husvagnar, lastbilar och släpvagnar. Kolla in gbgoptilackcenter.se för mer info. Korta väntetider och flexibla lösningar. GBG Opti Lackcenter. Pirate Rock.

0: Hallå Göteborg, Fredde vid grillen här. Är du redo för grillsäsongen? Den 8 och 9 maj parkerar jag och mina polare från Bluegas i deras monte på Åbymässan. Jag tar med mina bästa tips. Bluegas tar med sina grymmaste grillar. Kom förbi och känn på kvalitet och snacka grillning med oss. Mer info, bluegas.se.
1: Bluegas på Åby Arena, 8 och 9 maj. Vi ses i monter B12.
2: Regn, vind, snö. Det nordiska vädret ställer höga krav på ett fönster. Hos West Coast Windows i Trollhättan tillverkar vi fönster som är byggda just för vårt tuffa klimat. Med en unik tät konstruktion, två fönster i ett, får du fönster som är extra täta, energieffektiva och hållbara. West Coast Windows. Säkra ditt hem, året om, oavsett var du bor. Läs mer på westcoastwindows.se.
3: Har trallen sett bättre dagar? Alger och smuts tar över runt huset. Med grönfri från Jape produkter blir det enkelt. Du sprutar bara på och sen gör regnet jobbet åt dig. Ingen skurning, inget krångel. Perfekt för trall, stenplattor och andra ytor runt ditt hem. Effektivt, enkelt. Grönfri från Jape produkter. Läs mer och hitta din produkt på jape.se. Jape produkter. För ett renare och finare hus.
4: Kocko Rock i Åbro. Vi lagar maten till festen. Ni tar äran. Catering med kvalitet för alla tillfällen. Få tid till dina vänner. Och låt oss sköta resten. Kolla in kockorock.se. Kocko Rock. Mat som rockar.
5: Hör du? Det är våren som är på väg. Och asfalten börjar ropa. Det är dags att sluta drömma om friheten på två hjul och faktiskt ta den. På Linnégatans trafikskola i Göteborg har vi utbildat MC-förare sedan 90-talet. Oavsett om du är nybörjare eller vill slipa på tekniken inför uppkörningen har vi proffsen som tar dig hela vägen till kortet. Boka din MC-utbildning på linnegatanstrafikskola.se. Linnégatans trafikskola. Vi sätter dig i sadeln.
6: This is Pirate Rock.

0: Hallå Göteborg, Fredde vid grillen här. Är du redo för grillsäsongen? Den 8 och 9 maj parkerar jag och mina polare från Bluegas i deras monter på Åbymässan. Jag tar med mina bästa tips. Bluegas tar med sina grymmaste grillar. Kom förbi och känn på kvalitet och snacka grillning med oss. Mer info, bluegas.se.
1: Bluegas på Åby Arena 8 och 9 maj. Vi ses i monter B12.
2: Ge bilen nytt liv hos West Coast Detailing i Stora Höga. Vi erbjuder professionell polering, keramisk lackskydd och PPF-skyddsfolie som stoppar stenskott. Bevara nybilskänslan och höj värdet på din bil. West Coast Detailing i Stora Höga. Kvalitet som syns.
3: Pirate Rock, the best radio station on the West Coast.

0: Rock och rock i Åbro. Vi lagar maten till festen. Ni tar äran. Catering med kvalitet för alla tillfällen. Få tid till dina vänner och låt oss sköta resten. Kolla in kockorock.se. Kockorock, mat som rockar. Hör du? Det är våren som är på väg och asfalten börjar ropa. Det är dags att sluta drömma om friheten på två hjul och faktiskt ta den. På Linnégatans trafikskola i Göteborg har vi utbildat MC-förare sedan 90-talet. Oavsett om du är nybörjare eller vill slipa på tekniken inför uppkörningen har vi proffsen som tar dig hela vägen till kortet. Boka din MC-utbildning på linnegatanstrafikskola.se. Linnegatans trafikskola. Vi sätter dig i sadeln.
1: This is Pirate Rock.

0: Den genomsnittliga bilverkstan stänger för dagen redan vid 16.30. En ganska dum tid att stänga, det tycker i alla fall vi på Bilab. Därför erbjuder vi service av din bil även på kvällstid. Lämna in bilen på eftermiddagen och hämta den servad och klar dagen efter. Krångla inte till livspusslet i onödan. Boka din service online på bilab.se, den personliga och vakna verkstaden.
1: Vi på GBG Opti Lackcenter är experter på försäkringsskador och reparationer på alla typer av fordon. Och då menar vi alla typer av fordon. Vi fixar transportbilar, personbilar, husbilar, husvagnar, lastbilar och släpvagnar. Kolla in gbgoptilackcenter.se för mer info. Korta väntetider och flexibla lösningar. GBG Opti Lackcenter.
2: This is Pirate Rock.

Pirate Rock. Igår, idag, imorgon. ...90,7 och 95,4. Pirate Rock.se.

You get the best new songs on Pirate Rock 90.7 and 95.4 FM. Pirate Rock.